javio se i Karlo, kaže da je on ta puma. To smo definitivno riješili. Evo, pomogli smo Njemcima u ovoj drami s odbjeglom pumom u Južnoj Njemačkoj. Hvala!